0: مسیح، آرش، مسعود، جهانی.
1: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیتس.

میگن از هر دست بدی پس میگیری از اون دست راست پس، برو با من نباش که این قلب سنگی بی عاطفه است.

0: Radio Orient. In Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient. Zu Hause in Berlin.
1: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن راه.

دیگه لای پیچ و تاب موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. پیدام کن که گم شدم بازم.

0: روزی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.
1: مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حوا،